نینی کے اے یہاں اسرائیل اے آج یا تھی کھگو ہوتا بنینا آدو انا آخذلیم آج اشتے کو شین ہوتا انسے التے انہا لین التو اکھون دی بیلتو نین کے اے یاچ انہا لیا ہے کہ نے خود اول نیل خطنے نے یہ اے ایت اندے اے یتا نسیس فائر آئے سے اے یتا توت انہا لین پریجل دانے اکھون نا کتے دے میل سو پیگا کو پیلسٹینین سن لینین گئی کازا دے اے یا Nasne Nejiko in Nainana, Etagoge, Aisado, Dodo, Bahos, and the Dachini Lasto. Oh, Hayu could ask you a yadi, Haranendi, that the no abohol Nina lingo hot eye was Nahas Anahalem. Akon a yahadi, Israeli, Ado hot a, the best lot sort and lining it a yato, Hashin Hun so go quite as Anigishin a ya quite a yata halyasto. Ant sago go e yati ajaba da huilian ke e hotol ni ta ningo hot aya ta halne October 2023 yan da shin ta hot in Israel e yati de attribute ilia a kon attack ilia 100 1200 kun ni la in nan da a kon 251 e yata but it's not a kon e bedenna e ya Israel e ye